muniwa mradi umanyu lelo muuri analaka mradi na usuwele kalelo sawe sora telamasipo ni muitane mutokwene na makoto mradi

Achoye. Ofala vela wan loko na achoye. Umpwe haba. Suwa ni mopa. Wila eno rupa. Kuma winla. Omad. Obiha wan suwa. Sinse sotene. Ne wila sinroa sotene. Navareva. Nakotela. Nakotela.